0: Европе на рекорде.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, ribitulicii! Este mijloc de săptămână și este zi de 1 iulie! Da, suntem oficial în luna de mijloc a verii și ziua de mijloc a acestei săptămâni, da? Astăzi totul este la orizont, astăzi totul e cu ecuatorul. Eu cu mare drag vă salut, sunt Victor și petrecem 4 ore de acum încolo împreună cu mesajele voastre, cu muzica bună de la radio, concursurile pe care le avem pregătite pentru voi, atât de

din Bălți. Bună dimineața, capitala de nord a Republicii Moldova. Sperăm că la voi este însorit, așa cum este și la Chișinău, și cele 23 de grade ce sunt aici în capitală să fie pentru toată ziua. Așa e de bine afară, prieteni, extraordinar. Deci nici frig, nici cald, este ideal și o temperatură foarte comodă. Dar să știți că maxim acestei zile va urca până la 34-35 de grade Celsius. Savurăm orele matinale cu vremea frumoasă. Николай Бугор не скрие доброе утро банда Чекана на связи. Всем хорошего, всем хорошего дня и удачи. Bună dimineața și o zi frumoasă pentru Николай. Dragilor, eu încerc

comentariile sunt vizibile la postările pe care le facem noi și așa se întâmplă toată distracția. Eu cu mare drag vă aștept și vă salut în acest început de emisie. Sunt Victor, let's go!

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
6: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий,

0: Deșteptarea cu Vlad și Andrei.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
6: Dance лето
7: на рекорде.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Am revenit, bună dimineața pentru cei care abia s-au conectat alături de noi. Este mijloc de săptămână și oficial, iată, începem a doua lună din această vară. Da, prieteni, e o vară care e un pic așa cam instabilă, coduri galbene, portocalii, roșii, zi peste zi, iar deja ar trebui să ne obișnuim cu aceste momente și să avem grijă să ne simțim bine, să ne simțim comod și să ne protejăm de intemperii, da? care pot exista. God, galben de instabilitate atmosferică.

și o pereche de ochelari și nu uităm de hidratare. Ieri purtasem o discuție cu un medic terapeut nutriționist și la simpla întrebare, cât trebuie să consumăm noi lichide în această perioadă fierbinte, a zis în felul următor: 0,3 înmulțim la

place foarte mult și va fi această piesă fundal pentru comentariile ce au ajuns în TikTok și în Telegramul nostru Radio Record Moldova de la Tiesto.

Turneata. Bună, bună și o zi frumoasă la toți de la Irina. Este într-un port foarte frumos, arată. Pavel, ce faci, mă, Pavel, mă, pe plajă? A găsit, Pavel a găsit pietricele albe care sunt pe malul mării și a scris record fm.md. Dar e foarte frumoasă această intenție, numai că site-ul nostru, de unde ne puteți asculta oriunde în lume, este radiorecord.md, da? Record FM. Când, apropo, să știți așa, un mic secret. Săptămâna viitoare, când ajunge Iulia la radio, vom face un mic challenge. Să o întrebați pe Iulia cum sunt eu scris în telefonul ei mobil. Deci, acum două săptămâni în urmă, i-am zis, Iulia, tu măcar nici nu știi cum se numește radioul la care lucrezi 4 ani de zile. Cum așa? De ce? Ce s-a întâmplat? Cum eu sunt scris în telefonul tău? Victor Solonar, Record FM. Zic, noi lucrăm la Record FM și zic, nu pot să cred că ești scris așa. A verificat și este adevărat. Deci exact așa sunt scris în telefonul ei mobil. Săptămâna viitoare pe

0: fie secretul nostru. Radiorecord.md este site-ul de unde le puteți asculta și Radio Record Moldova este aplicația din Play Market și App Store. Da, bună dimineața, Pavel, Vania e cu noi, bună dimineața, Victor, salutare și pentru Iulia, care se odihnește. Neața pentru toți cei care sunt conectați, o zi frumoasă, publicitate și Fly Project fix după reclame.
1: Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73 lei 90 kg, spată de porc degresată la 85 lei 90 kg și păstrăve viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
8: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
9: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
10: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0-764-4-179.
11: Dance Leta.

0: На рекорде.
1: Am revenit, cei care abia s-au conectat, neața, și o piesă care ne va fi ghidul pentru această rundă de mesaje ale voastre din TikTok și din Telegram. Vreau să simt prezența voastră în această zi de miercuri 1 iulie. Cacaia Valnav Camrate, Dumitru ne întreabă în Comrat, iată, ne ascult 100% în varianta TikTok, unde ești conectat și în acest moment, sau online radiorecord.md. DJ Derks, dobre utre, bună dimineața! Gheorghe e cu noi, bună dimineața! Mă salută pe Telegram și Alina, neața Victor, bună dimineața lume, o zi reușită pentru toți! Și Veronica Danilov, inspirată, transmite câteva clipuri video. E un clip de undeva pe drumurile din Chișinău. Foarte frumos, vă mulțumesc pentru mesaje, pentru clipuri!

căsătorite ne cântă Armin van Buuren, dar eu vreau să fac așa o mică concretizare. Astăzi, în zi de 1 iulie, încă este în vigoare cod galben, da? E cod galben de caniculă, vreme fierbinte, aridă. Temperatura maximă a aerului va atinge plus 33, plus 35 de grade Celsius, deci toată ziua de astăzi este încă sub cod galben țara noastră. Și așa o întrebare, ieri, pe la orele amiezii, cei care au urcat în mașină, câte grade a arătat panoul de bord? Cred că era ora 13:30 și mașina mea, fiind la umbră, arăta plus 41. Și îmi dau seama că câțiva copaci mi-au salvat mașina de o temperatură mai ridicată în automobil. La sigur, dacă era pe undeva pe la soare, erau vreo 44-45 de grade Celsius. La voi cum a fost situația? Puteți să-mi dați și mesaje, poate cineva și

Alexandru zice, la ora 15, aeroportul Chișinău, eram 38 de grade. 38 de grade la umbră, dar nu știu cum se întâmplă, termometrele mașinii fie arată prea puțin, fie arată prea mult. Crazy zice, plus 51 arăta. E vrăjeală, Crazy, sau e pe bune? Dacă ai și fotografiat, cu mare drag transmite-mi fotografia, e cam de poveste acest

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: 30 лет первые.
1: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.
6: Record Dance.

pentru cei din zodia Berbec, astăzi e o schimbare de energie care vă privește de minune. Un prieten excentric vă poate propune o idee de afaceri. Pentru cei din zodia Taur, cariera voastră primește un impuls neașteptat. Nu vă fie frică să vă expuneți ideile originale în ședințe. Pentru cei din zodia Gemeni, dorința de libertate vă împinge să explorați domenii noi. O călătorie neplanificată vă va deschide orizonturile. Cei din zodia Rac, este o zi intensă în care secretele pot ieși la iveală. Aspectele financiare legate de parteneri suferă modificări rapide. Cei din zodia Leu, relațiile voastre trec printr-un proces de modernizare. Colaborările care oferă libertate de exprimare vor fi de succes. Fecioarele, locul de muncă devine un laborator de experimente. Schimbați-vă rutina zilnică și adoptați gadgeturi noi. Pentru cei din zodia Balanță, creativitatea voastră explodează. Permiteți-vă să fiți spontani și să vă bucurați de viață. Scorpionii, atmosfera din cămin devine dinamică. Rădăcinile voastre emoționale au nevoie de aer proaspăt. Iar pentru săgetători, sunteți extrem de comunicativi. Mintea voastră este receptivă la tot ce este nou și revoluționar. Capricornii, atenția voastră se mută pe valorificarea talentelor. Este o zi excelentă pentru a investi în tehnologie. Vărsătorii, emanați o energie de neatins, aveți puterea de a iniția transformări majore în viața voastră. Iar pentru cei din zodia Pești, o zi extraordinară pentru introspecție. Ocupați-vă de acțiuni caritabile, energia voastră poate face minuni. Acesta este horoscopul zilei de 1 iulie. Da, prieteni, deja am ajuns în prima zi a lunii de mijloc din această vară. Andrei Gogu ne salută în TikTok. Neața, dragilor, salutare pentru Dima, Gheorghe, Lilian și Max, Mentor Club The Best. Aha. Salutare băieților, spor la muncă vouă dacă sunteți la job la acest moment și o dispoziție faină. Veronica

într-o dimineață însorită de vară. Bună dimineața, Ion zice, domn Solonar, chiuială, gălăgie. Eu încerc să fac de gălăgie împreună cu voi. Piesele ce trezesc cu bună dispoziție. Dacă e așa, eu din suflet vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută pe parcursul minim a celor 4 ore pe care le avem de petrecut împreună. Să știți că fix în momentul ăsta s-a făcut ora 8

niște chestiuțe care într-un final o să vă aducă câștigul în joc, da? Chestiuțe ce încep cu aceeași literă pe care vă anunț eu, se găsește într-o locație, iar la dispoziție sunt 30 de secunde. Cine spune mai multe cuvinte este și câștigător. Haideți să dăm piesa pe care am avut-o ca fundal în varianta ei originală. E foarte pozitivă și prinde bine într-o dimineață de vară. Dacă o mai țineți minte, eu adoram această piesă. Cred că are deja vreo 10 ani de când a fost lansată. Segala, Easy Love. E forță.

Mică concretizare, prima rundă de joc se va întâmpla în următoarea intervenție la ora 8:22. Numărul de telefon, ghidul vostru e 07 860 179. Pot spune și mai rar nițel, 07 860 179, da? Ultimele patru cifre e frecvența noastră din Chișinău. Veronica zice, transmitul la mulți ani pentru cumnata Irina din Franța, îmi este dor de ea. La mulți ani pentru omagiații zilei de 1 iulie.

panoul de bord câteodată. Bă, nu știu cum se întâmplă, dar iarna la fel a fost cam răcoroasă în acesta, să recunoaște. Afară erau, conform meteorologilor, minus 15 grade, în mașină la mine minus 1.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц беспроцентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.

0: Перей.
1: На рекорде.
2: Această oră conține plasare de produs. De la 8 până la 9 dimineața, alături de Veikkaper este echipa Max Auto, care oferă încă un loc astăzi în superjocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, oferă mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere, automobile verificate cu garanție, import la comandă după preferințele voastre, 3 din schimb de mașini vechi pe una mai nouă, rapid și avantajos, și experiență vastă în domeniul auto. Ei bine, astăzi identificăm finalistul numărul 3, calculând faptul că ieri am avut doi finaliști care au jucat și au câștigat jocul fără afirmații. 07860179, numărul nostru din studio. Jucăm borcanul de 3 litri. 30 de secunde la dispoziție, eu vă dau o locație, dau o literă și trebuie să umpleți borcanul cu cât mai multe chestiuțe care încapă în borcanul de 3 litri, evident, și după mărime, astfel încât să puteți câștiga jocul de astăzi. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e la telefon?
3: Max.
2: Vlad, de unde ne asculți?
3: Maxim.
2: Ah, Maxim! Max! Este, gata! De unde ne asculți?
3: Chișinău.
2: Ce sector ești?
3: Acum la calea Orchelul, dar mă duc spre Poiana Domnească.
2: Așa, am înțeles, mergi spre Durlești. Max, câte grade arată acum panoul de bord?
3: Cât spun acum? 27 la moment.
2: 27?
3: 41.
2: Ai fost la volan pe 41 de grade.
3: Cam așa ceva.
2: Extraordinar. Vlad, ești în mașina personală? De ce eu mereu îți spun Vlad în loc de Max? Pentru că din prima mi-ai spus așa și creierul meu a perceput sau a fost o iluzie auditivă. Așa, Max, te rog frumos, spune-mi, ești cu mașina personală sau ești personală? Deci ești în mașina ta personală și găsești, ce găsești în interior? Și începe cu litera F de la Florin. 3, 2, 1, go!
3: Cu F, da?
2: F de la Florin. Hai, timpul zboară.
3: Făină, fasole, pisic, pulci, fructe, felii, foi, briscă, falafel, fidea, floricele, bum, fundite, fise, fier, frunze.
2: Gata, s-a finalizat timpul. Ia să vedem câte cuvinte. Am impresia că ești într-o mașină frigorifică.
3: Da, e condiționer.
2: Așa, 1, 2,

0: 20 de secunde, bravo! Dacă cineva care va juca la telefon următoarele runde va avea mai multe cuvinte, el va fi câștigătorul, dacă nu, îi rămâi lider.
1: Super!
0: Să ai o zi minunată, pa, pa!
1: Asemenea!
0: Ce frumos! 16 cuvinte, prieteni! 16 cuvinte în 30 de secunde, a reușit câte 2 secunde per cuvânt. Și asta e un scor extraordinar de bun. Dar puteți să bateți acest scor sunându-mă la radio 07860179. Eu între timp, dând scroll pe Facebook, dar vă spun imediat ce am găsit eu acolo. O să vă placă tare mult și mie îmi place pentru că e legat de pasiunea mea. Alo, bună dimineața, linia numărul 2.
2: Dobre, utra.
0: Cine e cu mine la telefon?
2: Galina.
0: Galina, de unde mă asculți, Galina?
2: În Chișinău, din mașină.
0: În

0: Ce sector ești?
1: Botanica.
0: La botanica. Panoul de bord arată câte grade?
1: 26.
0: Aha, e mai cald în zona, în zona Râșcani. Ok, am înțeles, ești un pic așa mai, mai la nord. Galina, ce muncești?
1: Da. Broker.
0: Broker. Broker ipotecar.
1: Da, stămojul broker.
0: Yeah, aha, broker vamal, am înțeles. Deci ești în Vama Leușeni? Da? Ești în Vama Leușeni și ce găsești acolo? Și începe cu litera T de la tractor, dar să încapă în borcanul de 3 litri. 3, 2, 1, go!
1: Da, tapa, tarielka, tapăcek, tratka, telefon, taplet, patrubka, trusy, tufla, termometr, tort, tunet, trafaret, ткань, тюбик, термос.
0: Așa, termosul a fost ultimul cuvânt. Ia să facem contabilitate. Am impresia că îi sufli exact, exact lângă ureche lui, lui Max. Șapte, 17 cuvinte, Galina! 17 cuvinte! Deseori ai fost la Vama Leușeni, nu?
1: Я не на Ваме, я в Кишиневе.
0: Am înțeles, am înțeles, dar la sigur ai trecut prin Vama Leușeni. Leușeni Albița. Da, da. 17 cuvinte la acest moment, devii lider a jocului Borcanul de 3 litri. Te felicităm și îți mulțumim pentru joc.
1: Mulțumesc.
0: Ce frumos, ce frumos, prieteni. Astăzi este un joc forță. Nu știu de ce eu am ezitat ieri, alaltă ieri, să fac acest joc. Foarte bine, Galina, 17 cuvinte. Un borcan plin de chiloți, da? Trus, bă, l-am calculat, adică în cap acolo. Trafaret, doamne, tariel, ca... în fine, e ok, e în ordine. Acum să vă dau așa micul teaser despre care v-am povestit. Tare am fost plăcut surprins de faptul că Radio Record Moldova, începând cu data de 4 iulie, va fi în... va fi prezent în scoarul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu, pentru că acolo începe orașul, orășelul fotbalistic și meciurile de la campionatul mondial le veți putea urmări acolo și cel mai probabil voicaterii vor fi prezenți la unele meciuri, adică să le urmărim împreună. Așa, o...

0: dimineața pe la ora 5:30 și poftim la ora 8:30, așa mi-apare o postare în Facebook care mi-a ridicat și mai mult dispoziția, dar cu detalii mai multe pe parcursul acestei ore, dar și în continuare.
1: Reclamă. Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
2: Vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Fără premii.

0: 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Шаланар and Абрамцова.
1: Un potențial finalist îl avem, dar puteți bate scorul de 17 cuvinte în 30 de secunde pe care Galina din Chișinău l-a stabilit în intervenția trecută. Această oră conține plasarea de produs Max Auto. Oferă mai mult decât automobil, oferă încredere la fiecare kilometru. Mașinile atent verificate sunt pregătite pentru drumurile din Republica Moldova, dar și de ce nu pentru călătorii lungi, plăcute și înapoi să ajungeți acasă în siguranță. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Runda numărul 2 de joc începe chiar în acest moment. Numărul de telefon 07860179. Mă sunați și încercați să bateți recordul acestei dimineți pe care Galina l-a stabilit. Eu, din câte văd, voi sunteți foarte pregătiți. 16 cuvinte, Maxim din Chișinău. Galina, la fel din Chișinău, 17 cuvinte. E bun, e foarte. Mie îmi place astfel de jocuri atunci când se joacă cu o concurență aprigă. Ia să vedem cine e cu noi la telefon. Alo, bună dimineața!
2: Dobre.
1: Cine e cu mine la telefon?
2: Nicolae.
1: Nicolae, de unde mă asculți?
2: Ciocana.
1: De la Ciocana, ok. Ce muncești, Nicolae?
2: Văditel.
1: Ești șofer. Ok. Da. În copilărie ce ai vrut să devii?
2: Ой, даже не помню. Давно это было? Я думаю, хорошим человеком.
1: Un om bun. Ok. Nicolae, hai să ne teleportăm în sectorul Ciocana. În sectorul Ciocana, eu aș spune, e un magazin foarte, un supermarket legendar la cercul de la Ciocana, la intrare pe Mircea cel Bătrân, toți știu acel supermarket. Te teleportezi acolo și ne spui cât mai multe chestiuțe care găsești și încap în borcanul de 3 litri. Litera pentru tine este, hai să fie, B de la Boris. 3, 2, 1, go!
2: Banane, braslet, bulăcică, binocul, bolt, bacal, bilio, brac, какой-то, так, бензин, ну, бензин, навряд ли, так, брошка, бинты.
1: Așa, bintul a fost ultimul, ia să fac contabilitate. Eu, apropo, am calculat și benzina, ți explic de ce.
2: Că poate fi, da, pentru foc.
1: 11 cuvinte ai, Nicolae. Da, ai dreptate, eu am ezitat, dar până la urmă am calculat, gen soluție inflamabilă pentru a prinde focul, e cumva, știi, gen benzină. E ok, e în ordine. 11 cuvinte, Nicolae, să ai o zi bună, salutări pentru cei din Ciocana.
2: O zi bună.
1: Pa, pa. Se joacă bine. Țin minte unele jocuri în care 2, 3, 5 cuvinte, dar astăzi 11, 16, 17, încă o rundă de joc. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e cu mine la telefon?
3: Vlad!
1: Vlad! De unde mă asculți, Vlad?
3: De Chișinău.
1: Ce sector?
3: Botanica.
1: De la Botanica. Ce vârstă ai?
3: 13 ani.
1: 15?
3: 13.
1: Poți să-mi spui liceul unde îți faci studiile?
3: Liceul Teoretic cu profil sportiv Gloria.
1: La Gloria, ok.
3: Da.
1: Ești la cantina liceului sportiv Gloria, cantină. Ce găsești acolo și începe cu litera L de la liceu. 3, 2, 1. Îți doresc baftă, Vlad.
3: Hai. Mulțumesc. Lapte, lămâie, lipie, linte, lăuștean, lăbadă, lingură, lunea, lăși, lasta,
1: și atât. S-a finalizat timpul. Vlad, bravo, da. Te felicit. Ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 cuvinte care au intrat în concurs. Să-ți mulțumim frumos că ne asculți. Să ai o zi bună și o vacanță reușită.
3: Da, mulțumesc.
1: Pa, pa. Bravo, bine. Eu aici pot pune punct jocului nostru și oficial să o felicit pe Galina, care este finalista numărul 3 din această săptămână, dar alte ocazii de câștig a locurilor în finală pentru Super Jocul de vineri, mâine, poi mâine, da, ne putem reorganiza. Să vină o piesă forță pentru voi și pentru mine. Îmi place tare mult să mai trag cu ochiul prin muzica anilor 2000, da?

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.md.
4: Atunci când căldura

0: 5 ani garanție. Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
3: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Абрамцова. Вейкаперы
1: на рекорде.
2: Avem încă 3 minuțele rezervate pentru horoscopul zilei de 1 iulie, zi de miercuri, și piesa pe care am avut-o ghid în primul horoscop vine și în acest moment. Începem cu un horoscop așa mai desfășurat pentru fiecare zodie în parte. Cei din zodia Berbec, ziua începe într-un ritm alert, iar oportunitățile apar atunci când vă așteptați mai puțin. La job, inițiativele voastre sunt apreciate, însă este important să nu vă grăbiți cu unele concluzii. În plan sentimental, o conversație sinceră poate elimina neînțelegeri mai vechi. Sfatul zilei pentru voi, să vă ascultați și punctul de vedere a celor din jur înainte de a lua o decizie importantă. Pentru cei din zodia Taur, sfatul zilei ar fi să evitați cheltuieli impulsive și să vă concentrați pe obiectivele pe termen lung. Stabilitatea financiară devine o prioritate, aveți ocazia să vă reorganizați bugetul sau să identificați noi surse de venit. Pentru cei din zodia Gemeni, sfatul e să profitați de orice ocazie de a învăța ceva nou. Comunicarea este principalul vostru atu. Întâlnirile, negocierile și discuțiile importante au șanse mai mari să se încheie în favoarea voastră. Pentru cei din zodia Rac, emoțiile sunt mai intense decât de obicei, însă intuiția vă ajută să faceți alegeri potrivite. În familie pot apărea vești bune sau planuri care vă apropie de cei dragi. Sfatul astrelor, să aveți încredere în instinctul vostru, dar verificați și detaliile practice. Cei din zodia Leu au energie și încredere în propriile forțe, iar acest lucru se observă în toate activitățile. Puteți primi o propunere interesantă sau o apreciere din partea superiorilor. Astrele vă sfătuiesc să folosiți carisma pentru a construi, nu pentru a domina. Fecioarele, organizarea și disciplina vă aduc rezultate excelente, o zi potrivită pentru planificare, analiză și rezolvarea unor probleme administrative. Sfatul zilei pentru voi, nu încercați să controlați fiecare detaliu. Balanțele au nevoie de echilibru între responsabilități și timpul dedicat propriei persoane. O veste legată de bani sau de carieră vă poate schimba perspectiva asupra următoarei zile. Sfatul zilei, alege dialogul în locul compromisurilor făcute din obligație. La Scorpion, determinarea vă ajută să depășiți obstacole care păreau cam dificile. La un moment dat, e posibil să descoperiți informații importante care vor fi utile în viitorul apropiat. Sfatul pentru voi, să vă concentrați pe fapte, nu pe suspiciuni. Săgetătorii, ziua vă favorizează călătoriile, studiul și dezvoltarea personală. Apar oportunități interesante pentru colaborări sau proiecte noi, iar în familie atmosfera devine relaxantă. Sfatul, să fiți deschiși la idei diferite de ale voastre. Pentru Capricorni, responsabilitățile profesionale sunt numeroase, însă reușiți să le gestionați eficient, iar la capitolul bani, prudența este cea mai bună strategie. Sfatul pentru voi, să nu amânați deciziile importante care depind doar de voi. La vărsători, creativitatea și originalitatea sunt la cote ridicate, aveți o șansă bună să găsiți soluții inovatoare sau pentru problemele mai vechi. Sfatul pentru voi, să puneți în practică ideile care vă inspiră. Iar pentru cei din zodia Pești, ziua este bună pentru introspecție și pentru stabilirea unor priorități clare. În plan profesional, discreția și seriozitatea vă aduc aprecierea colegilor, iar în dragoste, sinceritatea creează apropiere și încredere. Sfatul pentru voi, să acordați atenție propriilor nevoi, nu doar a celor din jur. Acesta a fost horoscopul zilei de miercuri, zi de 1 iulie. Prieteni, le mulțumim partenerilor orei 8, echipei Max Auto, e o oră ce a conținut plasare de produs.
1: Dance Radio. Record.
2: Iar acum, dragii mei ascultători care sunteți conectați alături de mine, avem jocul care știți voi, ăla de miercuri, forță, maxim din 3 cuvinte. Jocul la care e lider Julienca, dar astăzi nu este și puteți juca cu mine, for fun. Deci eu aș putea face un antrenament și voi la fel să profitați de acest antrenament pentru a ne îmbunătăți scorurile. Cum se întâmplă? Am un borcan care este plin cu cuvințele. Eu încerc să vi le explic prin alte 3 cuvinte și până la finalul minutului de joc vom afla cine este astăzi cu intuiția mai bună, adică noi facem o echipă comună, da? Intuiția voastră și explicația mea. Deci dacă îmi spuneți cuvântul corect, aveți un punct pe care îl primiți. Cine face mai multe puncte este și câștigătorul acestei ore. Cu cea mai mare plăcere voi juca cu voi la 9.22 prima rundă de joc. Mă sunați, jucăm frumos împreună, ne antrenăm astfel încât săptămâna viitoare, pe vremea asta, când împreună cu Julenca vom anunța începutul jocului, deja eu să fiu pregătit, deja să am acele abilități bune ca să bată echipa mea pe cea a Iuliei. Cristina Gariuc zice, la ce număr să sunăm? 07860179. Ăsta este numărul, eu creez și o postare în Telegram pentru a scrie acolo, cei care nu au reușit să prindă sau am vorbit prea rapid, îl pot găsi în Telegramul nostru. Audiția frumoasă în continuare, începem ora de joc maxim din 3 cuvinte.

0: Record. Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
6: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Schimbă-ți telefonul prin Trade-In, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Jetur Expedisiat. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
8: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето
0: на рекорде. Лето.

0: Deci am la dispoziție 3 cuvinte pentru a vă explica cuvințelele ce le extrag din bolul fermecat. Dar să știți, prieteni, că pentru a fi jocul super mega transparent, cei care sunt în live în TikTok, eu fiecare cuvințel pe care îl am și îl voi explica în 3 cuvinte, o să-l arăt așa frumos la camera din studio, la camera de luat vedere. Respectiv, o să vedeți și voi care este cuvântul și care a fost explicația pe care a dat-o participantul la telefon. 07860 179. Acest număr de telefon l-am schițat și în Telegramul nostru pentru cei care nu au prins din prima numărul telefonic și îl puteți forma pentru a juca prima rundă. E va fi un antrenament pentru mine, un antrenament care mă va propulsa spre noi câștiguri atunci când va reveni colega mea, Julenca. Aș face o verificare la telefoanele noastre, calculând faptul că s-a jucat foarte bine și foarte mult în intervenția trecută, da? Atunci când am avut parte de borcanul de 3 litri. Dacă va fi în ordine, atunci voi și anunța că telefoanele sunt ok. Voi cei care sunteți pe TikTok veți avea posibilitatea să jurizați jocul pe care îl am aici în studio. Așa, linia numărul 1 este în ordine, ok. Și redirecționarea, linia numărul 2 este ok, da. Telefoanele sunt funcționale. Eu aștept să mă sunați și să jucăm prima rundă din această dimineață. E un joc care știți voi prea bine. E cam greu pentru mine, dar era și o vorbă, prin greutăți spre stele. Iată, acolo vreau să ajung și eu. Deja extrag un... așa, mai multe foițe cu cuvințele. Le amestec foarte bine și încercăm împreună să jucăm. 07860 179. E temperatură ridicată afară. Vrem să fie așa și la telefon. Alo, bună dimineața.
1: Alo.
0: Neața, neața, cine e la telefon?
1: Roman.
0: Roman, de unde mă asculți?
1: La moment, Colonița.
0: Colonița, încotro mergi?
1: Așa, pe teritoriu.
0: Prin Coloniță, da?
1: Pici, da, pici.
0: Lavanda e frumoasă?
1: Da, am trecut pe lângă ea.
0: Așa, bine. Roman, regula jocului clară, da?
1: Din 3 cuvinte, da?
0: Maxim din 3 cuvinte. Eu îți dau explicația din 3 cuvinte și tu ne dai explicația, adică îmi dai cuvântul corect. 3, 2, 1, eu încep, arăt și la cameră și începe jocul chiar în momentul ăsta. Așa. Primul cuvânt, vulpe, ascunde, doarme.
1: Pas.
0: Vizuină, următoarea. Interpreți, mulți, formează?
1: Formație.
0: Orchestră.
1: A.
0: Următorul cuvânt. Mâncare, dulce, Moldova.
1: Vreau, nu.
0: Cum?
1: Povila
0: aia. Nu, cu șmalul Guguță. Așa, următoarea. Biserică aprinde ceară.
1: Lumânare.
0: Da, mergem mai departe. Și... mamă, ce cuvânt ăsta nu-l cunosc. Și ultimul. Negre, mărunte, Grecia. Negre, nu te grăbi, nu te grăbi.
1: Măsline,
0: da, este. Lumânarea și măslinele, îți aduc două cuvințele. Bine, Roman, bine. Da, cei care sunt în TikTok au văzut. Dar ce cuvânt e ăsta? Ayahuasca? Este așa ceva?
1: N-am idee și asta.
0: Nici eu n-am idee. E un cuvânt extraordinar, da? Adică cei care sunt acum în TikTok, în Telegram, explicați-mi, n-am idee ce e asta. Două cuvințele romane, îți mulțumesc pentru curaj.
1: Da, mulțumesc.
0: Să o zi bună, pa, pa. Da, în premieră am avut jocul și prin intermediul TikTok-ului. Ați văzut voi

Ayahuasca. Sper că citesc corect. Iată, iată și cei care sunt în, în TikTok. Văd, nu am idee. Poate e un cuvânt inventat. E, a apărut nou-nouț, dar la urechile mele nu a ajuns asta. Eu poate pot să bănuiesc aiva, gen gutuie, da? Aș bănui. Dar aivasca, gutuiță? Adică gutuie diminutiv, nu pot să înțeleg ce cuvânt e ăsta. Vă mulțumesc pentru prima rundă de joc. După un scurt bloc de publicitate și câteva melodii frumoase, revenim pentru runda numărul 2.

0: Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
1: Max

0: покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
0: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Știu că putem mai mult. Mai mult de două cuvinte într-un minut explicate prin alte trei cuvinte, da? E un joc de cuvinte. Prietene, numărul de telefon este 07 860 179. Roman, alături de mine, două cuvinte a menționat, a intuit și au fost corecte, dar se poate schimba scorul în această intervenție. Cine vrea să joace cu mine și să-și încerce puterile la capitolul intuiție, dar de ce nu și la capitolul rapiditate? Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
1: Sergiu.
0: Sergiu, de unde mă ascult, Sergiu?
1: Centru.
0: În centru. Ambuteiaje sunt?
1: Nu, m-am pus la umbră.
0: Ai tras mașina într-o parcare.
1: Corect.
0: Subterană.
1: Sub copac. La umbră.
0: Ok, Sergiu, regula jocului clară?
1: Parcă da, am înțeles că trebuie să răspund la întrebări.
0: Da, deci eu am cuvințele extrase dintr-un bol, ți le explic rând pe rând prin alte trei cuvinte și tu îmi spui despre ce e vorba. Hai să acumulăm multe puncte, să ne antrenăm foarte bine și să fie ăla, scorul ăla mai mult de două cuvinte. 3, 2, 1, îți doresc baftă, începem chiar acum.
1: Mersi.
0: Primul cuvânt e apă, vapor, sub.
1: Submarină.
0: Este. Următorul. Lumânare, icoane, preot.
1: Cum să spun, catedrală sau biserică.
0: Da, da, da, da. Următorul cuvânt e roată, copii, distracție.
1: Cum să spun
0: roată,
1: asta?
0: Roată, copii, distracție.
1: Păi da, da, da, ciortă-vă căliso, eu nu știu cum
0: carusel
1: să spun.
0: Este, merge mai departe. Purcel, slănină, ardere.
1: Frigărui.
0: Jumiere.
1: A, jumiere.
0: Și următorul. Soție nașului.
1: Nașa?
0: Da. Este. Așa, caruselul. A, mers, nănășica este, navă submarină este și biserica este. Una, două, trei, patru cuvinte. Bine, Sergiu.
1: Ăla
0: cu jumere chiar nu m-am gândit că nu-l vei spune.
1: Păi ia că eu nu m-am gândit.
0: Aia arsă, topită, adică...
1: Am un cunoscut armean, armen, acăubean, și el se ocupă cu frigărul de atâta.
0: Îți plac jumerele?
1: Nu prea, ia că frigărul îmi plac.
0: Ok, mai alegerea ai făcut-o.
1: De dânsul. Cele bune.
0: O zi frumoasă, pa, pa.
1: Mulțumesc, asemenea.
0: Patru cuvinte, asta este bine. Mi se pare că acel cuvânt jumere l-am explicat suficient de bine, dar nu-ți vine din prima atunci când ești la telefon și te mai iau cu emoțiile. Hai să mai jucăm cu cineva. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Cine e la telefon?
2: Un alt Sergiu.
0: Încă un Sergiu. Primul era din centru, dar tu pe unde ești acum?
2: Petrican.
0: Strada Petrican. Ești în parcare?
2: Da.
0: Ok, Sergiu, hai să extrag cuvinte din bol și să avem poate mai multe de patru. Ești gata?
2: Hai.
0: Pornim minutul de joc, așa, strigăm usturoi și jocul începe.
2: Usturoi.
0: Primul cuvânt, prognoza...
2: Meteo.
0: Este, următorul. Bețișoare... Olivier, mare.
2: Da,
0: următorul. Poliția dă?
2: Amen.
0: Este, următorul. Lan, violet de?
2: Lavandă.
0: Este, următorul cuvânt. Port popular, centură.
2: Breu.
0: Este! Următorul. Centrală, vânzători, produse.
2: Piață.
0: Este! Următorul. Cald, apă, curte.
2: Bazin.
0: Este! Și următorul. Nu, dar nu reușesc. E ușor cuvântul, dar nu reușesc. Doamne, ce bine! Meteo, 1. Al doilea, crab. 3. Bazin. 4. Lavandă. 5. Amendă. Piață. 6. Brâu. 7. Bine, Sergiu! Așa de bucuros sunt. Intrăm în
2: foarte
0: joc.
2: Foarte bine.
0: Să ai o zi frumoasă. Pa, pa.
2: Mersi de semne.
0: Unde spune tu ăsta?

0: publicitate și revenim. Dance Radio. Record. Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
1: Și таза electricitate уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068-500-046.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyonde și Mezelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
7: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
8: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzilor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Dance лето.
12: На рекорде.

tare pe vremea asta, când Julenca își va contabiliza 3-4 cuvinte, iar eu deja am 7 cuvinte pe care le-am ghicit, le-am intuit și rapid le-am menționat în jocul maxim 3 cuvinte, alături de Sergiu. Este ora 10 fix, bine ați venit într-o nouă oră! Dance Radio. Iar această oră este una nițel mai, să-i spun așa, mai informativă, pentru că va ajunge în studio un interpret care va lansa oficial la noi o piesă foarte frumoasă. E un tânăr interpret care a ținut neapărat să ajungă la noi și noi cu mare drag îi vom deschide ușile, porțile ca să vină cu piesa sa nou-nouță. Dar pe parcursul acestei ore vom avea împreună discursul, vom asculta melodia și cu mare drag și cu mare interes vom aștepta mesajele voastre, da? Cum v-a părut melodia? Veți fi juriul, practic vocea Radio Record, cei care o să spuneți. Melodia este forță, melodia are nevoie de îmbunătățiri, e bună pentru Radio Record, includeți în playlistul nostru radio, deci veți fi juriul a unui concurs muzical. Rămâneți cu noi pe parcursul acestei ore, toate aceste surprize.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 lei/kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
5: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
7: Jetour X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
8: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: în pregătire de lansare.
1: Da.
0: La ce oră s-a lansat?
1: Seara la ora 8.
0: E vreo tehnică de marketing?
1: Nu. Așa YouTube a programat-o cumva și era ora 8. Nu
0: știam
1: mai devreme.
0: Bine. Deci
1: fain.
0: Melodia până la acest moment, tu ca fiind, e ok să-ți spun tânăr interpret?
1: Da.
0: Deci unii artiști se supără atunci când le spun, dar eu nu sunt tânăr, eu am ani de zile de când fac muzică. La tine e așa?
1: Am încercat să fac și alte melodii, dar asta este prima lansare oficială. Textul l-am scris vreo 4-5 luni de zile. Am lucrat
0: textul la această piesă?
1: Da, pentru că sunt student și nu prea aveam timp și mă focuseam ca să fie mai emoționată, să mă reprezinte. Și am lucrat foarte mult la ea, am depus foarte mult suflet, emoții, ca să iasă ce a ieșit.
0: Așa.
1: Sper să vă placă.
0: Noi vom asculta melodia, dacă nu te superi, va fi și așa pe fundalul nostru, da? Ca să vină și câteva întrebări legate de ea. Zici, n-ai simțit, nu prea ai simțit la un moment dat, dar erai în perioada în care îți tatuai inima, sufletul, pielea, ce făceai?
1: Nu chiar așa. Te-am tatuat reprezintă mai mult emoțiile profunde, stările care trăiesc două persoane când se iubesc. Dragostea nu mereu este frumoasă, după când știm, chiar are unele răni, amintiri.
0: Păi stai așa, m-ai năucit un pic. Ești însurat, despărțit sau ești într-o relație acum?
1: Sunt însurat, dar în relații oricum sunt momente în care noi dragostea ar fi mereu pură și nevinovată, cred că nu ar fi dragoste.
0: De câți ani sunteți împreună?
1: De 7 ani.
0: De 7 ani ați avut criză în relație?
1: Crize mari sau ceva extreme, nu.
0: Deci se zice că în relație apar crize la 3 ani, la 5 ani și la 7 ani. Deci crize din alea așa serioase,
1: nu
0: în care
1: eu, asta,
0: eu plec
1: nu.
0: La casa mea, tu rămâi unde vrei, adică...
1: N-am avut așa.
0: Niciodată?
1: Niciodată.
0: Nu-i cam suspect?
1: Nu-i suspect, de ce? De cauza melodiei.
0: De așa zic și eu.
1: No.
0: Dacă ești pregătit, eu dau un teaser a melodiei tale. În următoarea intervenție am pregătit niște jocuri pe care noi, sau jocurile care se întâmplă în emisie cu ascultătorii. Sunt jocuri de genul rapiditate și intuiție.
1: Okay.
0: Fă un teaser apropo la melodia ta. Te-am tatuat, melodie lansată cu 7 zile în urmă de către Dorin.
1: Este o melodie din suflet, scrisă cu emoții. Vreau să ajungă la mai multe persoane care se vor regăsi în asta și aștept, nu știu, comentarii, like.
0: Da, apropo, în Telegram am creat o postare și eu dau play în 10 secunde melodiei în premieră Te-am tatuat, Dorin Țurcanu. Și voi scrieți, prieteni, dar vrem păreri sincere, așa cum ne place nouă de obicei. Ești supărăcios dacă ți apare o critică?
1: Nu, chiar... Pot să spun ce doresc, mai ales poate este vreun vers care le place, poate refrenul, poate, nu știu, linia melodică, orice. Adică aștept orice comentariu, nu am nicio supărare.
0: 3, 2, 1, audiție frumoasă!

0: Felicităm cu această premieră. Probabil la radio prima dată se aude melodia.
1: Da.
0: E adevărat, da?
1: Da, sunt prima oară la radio și cred prima oară.
0: Ce frumos! Emoții?
1: Foarte mari, sincer.
0: Ai avut și câteva interviuri la TV. Unde e mai emoționat, la radio sau la TV?
1: La TV? La radio cred că prima oară fiind tot sunt emoții mari, crede-mă. Pentru că eu sunt conștient că am emoții mari, dar sunt conștient de ce sunt aici. Și vreau să ajung melodia la multe persoane și o să le înfrunt oricum.
0: Ești pregătit să vorbim de bani? Da, are mă interesează.
1: Da, dar
0: de
1: nu
0: bani.
1: O să spună
0: sume exacte? Sume exact. Nici nu te întreb deja.
1: Nu pot. Nu pot că nu am vorbit.
0: Clipul a fost scump?
1: Pentru mine, da.
0: E un clip foarte frumos. Ai, cred că, vreo 6 locații.
1: Da.
0: Ai și un pod. Unde este podul ăsta?
1: La Rezina este un pod avariat.
0: Deci l-ai filmat în Moldova?
1: În Moldova am filmat clipul. Filmările au durat 2 zile. De dimineață până la apus. Trebuia să prindem și să includem și neapărat apusul. Sincer, pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă, m-am regăsit acolo. Nu sunt actor de genul, dar pentru că melodia mea aparține mie, știu ce am scris, simțeam asta. Adică tot ce vedeți în clip asta sunt emoții reale, care chiar le simțeam.
0: Dar toate aceste scene au fost ideile tale sau ideea regizorului?
1: A băieților, da.
0: A băieților.
1: Da.
0: Deci ai dat textul, ce ai simțit tu, ai transpus, ei te-au înțeles și au realizat.
1: Da, da.
0: Noi dăm blocul de publicitate și revenim în scurt timp.
2: Радио. Реклама. Юскот отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Record Dance Radio. Reclama na Record 0-764-107-9.
4: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
5: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: Noi am revenit, bună dimineața, cei care abia s-au conectat. Am așa o întrebare. Valeria Vinderău, ea e pe aici prin studio, nu? Nu sunt fetele tale? Niciuna? Înseamnă, da? Nu? Nu. Înseamnă că e, eu văd un comentariu care a ajuns și îmi zice cineva gen, pune-ți piesa din nou. Comentarii.
1: Frumos.
0: Frumos. De aia zic, nu știu, gen, s-au conectat fetele băieții în TikTok și repijor să facem un spam de mesaje frumoase. Dar sunt mesajele care le transmite cei care ne ascultă în acest moment. Elena zice, piesa este super, inimioare, inimioare. Anatolie, merci. Foarte bună piesa, bravo. Iată și un comentariu, nu știu cum o să-l accept acest mesaj. Nu-mi plac piese de genul ăsta. Dar nu mă refer la gen voce. Vocea este forță, scrie Alexandru. Am sărit de pe podul ăla de la Rezina. Așa, câteva emoții. Și după ce te-am umplut de curaj, să trecem și la ceva ce o să încerci să gândești mai mult și să cântărești câți bani s-au cheltuit la tot acest amalgam de emoții, piesă, coloană muzicală, colaborare, clip, video și echipă de filmare.
1: Câteva mii de euro.
0: Multe mii de euro.
1: Ce înseamnă multe? Până în 10.000.
0: Până în 10.000 de euro. Nu te-ai speriat de așa o sumă?
1: Eram conștient că o să coste atât.
0: Deci știai că...
1: Știam, pentru că m-am mai interesat de alți băieți care m-ai făcut cândva melodii. Știam că o să fie scumpșor. Dar treptat, dorința a fost prea mare pentru a lansa această melodie. Noi cumva îmbătrânim cu toții și nu putem să amânăm visele, știi? Pentru
0: că... Nu, uit cuvântul ăsta, te rog frumos.
1: Da, asta e.
0: Nu, devenim mai experimentați.
1: Experimentați, da. Ok. Dar visele nu trebuie să le lăsăm niciodată într-o parte, asta e părerea mea. Trebuie să mergem sus, să jertfim cu ceva pentru a te realiza, pentru că sunt trăiești viața în zadar. Asta este părerea mea.
0: Efortul merită?
1: Merită. Sigur merită și... Sunt conștient că la început am foarte mult de învățat, foarte multă muncă trebuie depus și sunt gata să jertfesc cu asta.
0: Ești o persoană autocritică?
1: Da.
0: La ce capitol te-ai criticat?
1: La tot, practic. Eu în genere sunt critic față de mine și de alte persoane. Critica a fost la voce, la text, de ce acest text a durat atât de mult, pentru că vreau să mă reprezint, fiecare frază vreau să... Redea ce vreau eu, adică ascultătorul să simt asta.
0: Crezi că ai publicat, ai lansat varianta ideală a melodiei?
1: Cu siguranță nu, pentru că peste câțiva ani, sper eu, dacă o să evoluez, această melodie tot o să-mi placă, face parte din mine, dar vreau să ajung la alte melodii care îmi vor plăcea mai mult. Trebuie să evoluăm.
0: Dacă voi continua, vrei să te concentrezi pe facultate de stomatologie și...
1: Da, vreau și, adică nu vreau, am făcut atâția ani de facultate, am rămas încă 2 ani, dacă vreau, voi lua și rezidențiatul încă 3, dar îmi place și stomatologia, pentru că este o profesie separată, o profesie frumoasă, face oamenii să zâmbească. Care au probleme de sănătate.
0: Vezi care e problema? E cumva ceva contradictoriu. Te-am tatuat, e o melodie așa, mai de dragoste. Am așa o vorbă, plângi la mormânt străin, știi, cumva, așa, mai de suflet, trebuie să te gândești, să analizezi. Și medic stomatolog, cel care zâmbește, știi? Două poluri total opuse. Te reprezintă, general, prima variantă sau a doua? Melodia sau facultate de zâmbet?
1: Ambele.
0: Ești la mijloc?
1: Sunt la mijloc, ambele mă reprezintă. Noi nu putem fi doar un politic. Noi trebuie să avem emoții diferite, mereu schimbătoare. Profesia este una, visurile sunt altele. Și depun efort maxim la ambele.
0: Vezi că spuneau cercetătorii, spuneau persoanele care, sau iluminiștii, în viață trebuie să existe echilibru. Stomatologii, așa cu Doamne ajută, da, în clinică mai fac așa bănuți și au nevoie să-i cheltuie undeva câteva mii de euro pentru un clip, dacă lansezi 3-4 clipuri pe an, adică lucrezi așa în zero.
1: Eu să am unde, asta e.
0: Ok, melodia pe noi am ascultat-o, acum să trecem la varianta aia mai de fundal de ăsta. Deci să mai jucăm așa un pic, să detensionăm situația, să ne apară zâmbetul pe buze astfel încât stomatologii să fie fericiți. Un borcan de 3 litri am, plin cu cuvințele. Eu vreau să fii persoana care mi explică și eu să ghicesc. Deci aceste cuvinte au fost scrise de personalul nostru de aici din oficiu.
1: Ok.
0: Imediat.
1: Îmi bagi în situație.
0: Da, poftim. Sunt în interior cuvinte, extragi câte vrei.
1: Câte vreau eu.
0: Câte vrei. Deci la dispoziție ai un minut, extragi o foiță din acest bol.
1: Ok.
0: Pe foiță scrie un cuvânt.
1: Da.
0: Mi-l explici mie prin alte trei cuvinte. Uh-huh. Deci, ceea ce scris pe foiță îmi explici în trei cuvinte. Eu trebuie să dau cât mai multe răspunsuri corecte. De fapt, ăsta va fi și scorul tău.
1: Și doar prin cuvinte, pentru singur cuvânt. Nu pot pentru expresie, acum să mă duc paralel, nu?
0: Poți, dar trebuie să fie maxim trei cuvinte. Deci, gen, dacă scrie aparat de aer rece, îmi explici prin câteva cuvinte. Scump, vara, aer.
1: Ok, elegant.
0: Nu, stai așa, cuvintele sunt acolo.
1: Păi eu am luat deja un cuvânt.
0: A, l-ai luat?
1: Extras un cuvânt, da.
0: Dacă l-ai extras, înseamnă
1: păi,
0: că
1: ești gata,
0: când ești gata, strigi usturoi și am pornit jocul.
1: Haide.
0: Usturoi. Let's go. Pleacă timpul, fuge timpul.
1: De mâncare.
0: Mâncare.
1: Stai, că m-am dus în eroare, sorry.
0: Dacă nu-ți place cuvântul, altul.
1: Altul, mai bine. Ok, pământ.
0: Așa.
1: Deplasare.
0: Da. Pământ, deplasare. Ce cuvânt?
1: Râu.
0: Râu. Vapor. Alt cuvânt.
1: Nu prea sunt inspirat azi.
0: Ăsta este cel mai greu joc de la radio.
1: Două roți.
0: Bicicletă.
1: Da.
0: Este un punct mai departe.
1: Okay. Nervi.
0: Da.
1: Faci rău.
0: Nervi. Faci rău. Furie. Alt cuvânt.
1: Alt cuvânt. E la răzbunare.
0: Răzbunare? S-a finalizat prima rundă de joc.
1: Prea repede.
0: Prea repede, urmirul.
1: Dacă abia încep să înțeleg jocul.
0: Ok, vrei să-l încercăm invers? Îmi dai bolul mie, eu ți-l explic și îmi dai...
1: Deci, hai, tu ai experiență mai multă, că
0: deci,
1: mai interesant.
0: Eu recunosc, noi fiecare zi de miercuri la radio cu ascultătorii jucăm acest joc. Pentru mine este cel mai greu. Colega mea care este în vacanță la acest moment e mereu campioană. Respectiv, jocul ăsta cu invitații, când îl joc, ei mereu mă câștigă pe mine. Deci tu ai un punct și eu acum încerc să-ți fur ție acest...
1: Cred că o să fii mai bun ca mine.
0: Mai bun, da?
1: Da.
0: Hai să pornim minutul. 3, 2, 1, go! Primul cuvânt este barbă, barbă, aparat, curățare.
1: Mașică de frezat.
0: Aparat de ras. Bine, de ras, mai departe. Sinonim la leagăn.
1: La leagăn?
0: Sinonim la leagăn. Dacă nu știi, merge mai departe.
1: Mai departe.
0: Scrânciob era.
1: Scrânciob, da.
0: Alb. Corp elegant.
1: Cămașa?
0: Este, mai departe. Doamne, ce cuvinte.
1: De aia spuneam.
0: Temperaturi aride, sinonim.
1: Temperaturi cald?
0: Caniculă.
1: Caniculă.
0: Așa, da. Relativ merge, în continuare.
1: Deja mai
0: piesa ta scrisă din...
1: Scrisă din emoții.
0: Din emoții, minus dragoste era. ASP despărțire.
1: Despărțire.
0: ASP despărțire. Agenție Servicii Publice despărțire. Ce cuvânt e la mine?
1: Nu știu. Ceartă despărțire.
0: Hai, deja aici mergem la principiu.
1: Păi stai că așa, nu înțeleg.
0: ASP, Agenție Servicii Publice.
1: Da.
0: Despărțire.
1: Am înțeles. Unde se registrează? Stai cum se numește?
0: Se disparte lumea.
1: O literă.
0: O literă. Se disparte lumea.
1: Știu, știu.
0: Tot cu D.
1: Divorț.
0: Divorț.
1: Divorț?
0: Da. Așa e. Ok. Îndrăgostit. Emoție. Ok. Avem câteva jumătate sau maxim un minut să mai discutăm nițel.
1: Ok.
0: Povestește-ne despre următoarele tale planuri. Te-ai dezamăgit sau mergi mai departe la capitolul muzică?
1: Nu am cum să mă dezamăgesc, pentru că spuneam că ăsta e visul meu. Am început deja să lucrez la următoarea melodie. Am ceva texte scrise, doar că nu le-am găsit încă legătura asta între ele, între versuri, la care o să mai lucrez. Acum sunt în vacanță și cu siguranță sper eu până la sfârșit de vară să fie o lansare nouă la melodie. Nu vreau să mă grăbesc, cum am mai spus, vreau să fac mai rar, de exemplu, lansări de melodii, dar să mă reprezinte și să fie buni, sper eu să fie buni.
0: Gen, în sezonul estival să lansezi două melodii, asta deja e suficient de des? În comparație cu alți artiști care lansează piese?
1: Depinde, eu de exemplu, dacă aș face doar melodii, eu cred că aș lansa mai des, în fiecare lună.
0: În fiecare lună?
1: Pentru că eu am foarte multe texte scrise, doar depinde doar de studioul în care lucrez. Dacă ar avea și băieții dispune de timp, cred că ar fi real să...
0: Melodia Te-am tatuat, unde a fost scrisă, ce studio? Unde a fost înscrisă?
1: Înregistrat a fost la Radu Duminică, care îi mulțumesc foarte mult pentru ajutor. El a făcut linia melodică, eu textul. Am lucrat împreună foarte mult. M-a ajutat și la multe probleme, obstacole, fiind la început, care le-am întâlnit, tehnice, care, alături de dânsul, mă simt deja în confort, deja îmi explic fiecare detaliu, cum trebuie să fie o melodie bună, cum trebuie să sună, cum trebuie să... lucrez cu vocea și sper cu el să am mai departe o colaborare frumoasă.
0: Noi îți mulțumim frumos, Dorine, pentru această intervenție și cred că la final de vară, așa cum ai zis tu, ne mai vedem o dată aici în studio.
1: Sper. Mersi frumos de invitație.
0: Ciao.
1: Salut, pa, pa.
2: Record. Reclamă. Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10%, 20%, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.

succes, iar voi sunteți complici a acestei drăgălășenii care s-a întâmplat astăzi. Pentru cei care vor să dea un replay a piesei lui Dorin Țurca, nu ca să susținem artiștii noștri autohtoni, voi lăsa și un link în Telegramul nostru unde puteți da click și să ascultați, să comentați și să savurați melodiile de dragoste create aici la noi în țară. Eu vă mulțumesc mult pentru dimineața de miercuri 1 iulie. Victor Solonare am fost, v-am pupat, v-am îmbrățișat. Până mâine, vă strig, ciao!

găsit, sunt Dumitru Antoceanu, îți prezint ceea ce contează chiar acum știrile. Ex-administratorul Moldavsa Dumitru Vanghele este acuzat că împrumuta sume mari de bani numerar de la subalterni și le returna prin majorări salariale, promovări în funcție și bonusuri achitate din bugetul instituției de stat. Declarațiile au fost făcute sub anonimat de o angajată a companiei care susține că managementul instituției fusese transformat într-un instrument de acoperire a obligațiilor financiare private ale fostului director. Potrivit acestuia, schema era aplicată în raport cu mai mulți angajați din colectiv care, în schimbul banilor împrumutați directorului, primeau beneficii salariale constante din contul Moldavsa. Sursa a mai subliniat că organele de drept ar fi avut cunoștință despre aceste nereguli din plângerile depuse anterior de unii salariați, însă nu s-au acționat la timp. Cel puțin deocamdată informația nu poate fi verificată, iar Dumitru Vanghele dispune de prezumția nevinovăției. Programul de oferire a compensațiilor la energie va fi continuat și în următorul sezon rece. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii, Natalia Plugaru. Aceasta a subliniat că în prezent autoritățile lucrează asupra definitivării formatului programului pentru iarna 2026-27 și a criteriilor de stabilire a categoriilor de beneficiari. În precedentul sezon rece, circa 622.000 de familii vulnerabile au beneficiat de compensații pentru energie. Ajutorul financiar a variat între 500 și 1.000 de lei și a acoperit în medie până la 40% din costul facturii. Asociațiile de profil din domeniul turismului au avertizat că aplicarea cotei standard de TVA de 20% pentru alimentația publică și serviciile de cazare ar putea duce la scumpirea vacanțelor în țara noastră. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Daniela Crud, a anunțat că procesul de consultare asupra proiectului politicii fiscale continuă, iar toate pozițiile exprimate de reprezentanții mediului de afaceri sunt analizate în cadrul definitivării pachetului de măsuri. Reprezentanții industriei turismului au afirmat că oferta turistică din Republica Moldova va avea de suferit, prețul pentru servicii ar putea să se mărească, iar companiile din turism și ospitalitate vor fi puse sub o presiune financiară suplimentară dacă va fi totuși aplicată cota standard de TVA de 20% pentru alimentația publică și serviciile de cazare. Asociațiile de profil au atras atenția că unele prevederi ale proiectului de lege privind modificarea unor acte normative în domeniul fiscal și vamal vor afecta direct competitivitatea sectorului turistic. Peste 12.000 de locuri bugetare vor fi disponibile anul acesta la programele de învățământ profesional tehnic. Numărul locurilor pentru învățământul dual a crescut cu peste 500 față de anul trecut. Aceasta se datorează interesului tot mai mare pentru specialitățile tehnice. Tot mai mulți adolescenți aleg aceste domenii după absolvirea gimnaziului. În noul an de studii, în centrele de excelență, colegiile și școlile profesionale din întreaga țară sunt prevăzute peste 12.000 de locuri bugetare. Peste 2.500 sunt pentru programele de învățământ dual. Depunerea dosarelor începe pe 20 iulie și pentru prima dată se va desfășura integral online. Potrivit datelor Ministerului, vara trecută peste 8.000 de persoane au fost admise la programele de învățământ profesional-tehnic cu aproape 15% mai mult decât în anul precedent. Meteo în continuare, respir ceva mai ușor astăzi, canicula se mai domolește, iar maximele ajung până la 35 de grade. În centrul țării și în Chișinău ajung până la 33 de grade, în nord la Bălci și Drochia aproximativ 30 de grade Celsius, iar în sud la Cahul și Vulcănești 34-35 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Deci se pare că soarele și-a mai redus din entuziasm, să sperăm că îl ține mai mult timp. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
0: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
4: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
5: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
7: Нурата, оферта вери. Браво профил. Анонса ликвидаре де сток. Produse premium din Coreea de Sud. 15 ani garanție. Două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
8: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
9: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Sport News.
1: Bun găsit, sunt Dumitru Antoceanu, spre zi în ceea ce contează chiar acum știrile. Scandal la examenele naționale. Comisia Națională de Examinare a anulat lucrările a 6 candidați care au susținut examenele de gimnaziu și bacalaureat. Motivul îl constituie intervențiile neautorizate în teste depistate urma reverificării. Modificările au fost făcute după susținerea examenelor și chiar după verificarea inițială. Decizia a fost luată în ședința de ieri la propunerea comisiilor de examinare a contestațiilor. Neregulile au fost descoperite în timpul reevaluării testelor depuse în contestație la examenul de matematică și limbă și literatura română pentru gimnaziu, precum și la geografie în cadrul examenului de bacalaureat. Fraudele au ieșit la iveală după compararea lucrărilor prezentate la contestații cu versiunile scanate color arhivată în prima etapă a evaluării. Comisia a solicitat inițierea unor anchete de serviciu pentru a stabili cine se face responsabil de aceste intervenții și cum au fost posibile. Ex-administratorul Moldavsa Dumitru Vanghele este acuzat că împrumuta sume mari de bani numerar de la subalterni și le returna prin majorări salariale, promovări în funcție și bonusuri achitate din bugetul instituției de stat. Declarațiile au fost făcute sub anonimat de o angajată a companiei care susține că managementul instituției fusese transformat într-un instrument de acoperire a obligațiilor financiare private ale fostului director. Potrivit acestuia, schema era aplicată în raport cu mai mulți angajați din colectiv care, în schimbul banilor împrumutați directorului, primeau beneficii salariale constante din contul Moldavsa. Sursa mai subliniat că organele de drept ar fi avut cunoștință despre aceste nereguli din plângerile depuse anterior de unii salariați, însă nu s-au acționat la timp. Cel puțin deocamdată informația nu poate fi verificată, iar Dumitru Vanghele dispune de prezumția nevinovăției. Republica Moldova ocupă una dintre primele poziții la nivel mondial în ceea ce privește reprezentarea politică a femeilor, situându-se pe locul 7 în clasamentul global privind egalitatea de gen. Despre acest lucru a anunțat organizația ION Women Moldova. Datele sunt dedicate Zilei Internaționale a Parlamentului. În prezent, țara noastră înregistrează cel mai înalt nivel de reprezentare politică a femeilor din istoria sa, în legislativul de la Chișinău activând 41 de femei deputate. Această performanță plasează Moldova cu mult peste media globală, unde femeile reprezintă doar 27% din totalul parlamentarilor în 2026. Pensiile și alocațiile sociale vor fi transferate pe cardurile beneficiarilor pe 3 iulie. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că a fost finanțată prima tranșă pentru luna iulie în valoare de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, pe 8 iulie vor fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar pe 13 iulie va fi transferat ajutorul social. În același timp, indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copilului, pentru gemeni și indemnizațiile paternale vor fi finanțate pe 6, 13 și 22 iulie. Tot în trei tranșe, pe 6, 14 și 22 iulie, vor fi achitate indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate. Beneficiarii pot primi prestațiile sociale fie pe card bancar, fie le pot ridica la orice oficiu poștal din țară. Meteo în continuare, respir ceva mai ușor astăzi, canicula se mai domolește, iar maximele ajung până la 35 de grade. În centrul țării și în Chișinău ajung până la 33 de grade, în nord la Bălci și Drochi aproximativ 30 de grade Celsius, iar în sud la Cahul și Vulcănești 34-35 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Deci se pare că soarele și-a mai redus din entuziasm, să sperăm că îl ține mai mult timp. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73 lei 90 kg, spată de porc degresată la 85 lei 90 kg și păstrăve viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
7: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
10: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
12: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Dance Leta. На рекорде.

0: Cea în garanție.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
2: Dance лето
1: на рекорде.

Bun găsit, sunt Dumitru Antoceanu, îți prezint ceea ce contează chiar acum știrile. Ex-administratorul Moldavsa Dumitru Vanghele este acuzat că împrumuta sume mari de bani numerar de la subalterni și le returna prin majorări salariale, promovări în funcție și bonusuri achitate din bugetul instituției de stat. Declarațiile au fost făcute sub anonimat de o angajată a companiei care susține că managementul instituției fusese transformat într-un instrument de acoperire a obligațiilor financiare private ale fostului director. Potrivit acestuia, schema era aplicată în raport cu mai mulți angajați din colectiv care, în schimbul banilor împrumutați directorului, primeau beneficii salariale constante din contul Moldavsa. Sursa a mai subliniat că organele de drept ar fi avut cunoștință despre aceste nereguli din plângerile depuse anterior de unii salariați, însă nu s-au acționat la timp. Cel puțin deocamdată informația nu poate fi verificată, iar Dumitru Vanghele dispune de prezumția nevinovăției. Programul de oferire a compensațiilor la energie va fi continuat și în următorul sezon rece. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii, Natalia Plugaru. Aceasta a subliniat că în prezent autoritățile lucrează asupra definitivării formatului programului pentru iarna 2026-27 și a criteriilor de stabilire a categoriilor de beneficiari. În precedentul sezon rece, circa 622.000 de familii vulnerabile au beneficiat de compensații pentru energie. Ajutorul financiar a variat între 500 și 1.000 de lei și a acoperit în medie până la 40% din costul facturii. Asociațiile de profil din domeniul turismului au avertizat că aplicarea cotei standard de TVA de 20% pentru alimentația publică și serviciile de cazare ar putea duce la scumpirea vacanțelor în țara noastră. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Daniela Crudă, a anunțat că procesul de consultare asupra proiectului politicii fiscale continuă, iar toate pozițiile exprimate de reprezentanții mediului de afaceri sunt analizate în cadrul definitivării pachetului de măsuri. Reprezentanții industriei turismului au afirmat că oferta turistică din Republica Moldova va avea de suferit, prețul pentru servicii ar putea să se mărească, iar companiile din turism și ospitalitate vor fi puse sub o presiune financiară suplimentară dacă va fi totuși aplicată cota standard de TVA de 20% pentru alimentația publică și serviciile de cazare. Asociațiile de profil au atras atenția că unele prevederi ale proiectului de lege privind modificarea unor acte normative în domeniul fiscal și vamal vor afecta direct competitivitatea sectorului turistic. Peste 12.000 de locuri bugetare vor fi disponibile anul acesta la programele de învățământ profesional tehnic. Numărul locurilor pentru învățământul dual a crescut cu peste 500 față de anul trecut. Aceasta se datorează interesului tot mai mare pentru specialitățile tehnice. Tot mai mulți adolescenți aleg aceste domenii după absolvirea gimnaziului. În noul an de studii, în centrele de excelență, colegiile și școlile profesionale din întreaga țară sunt prevăzute peste 12.000 de locuri bugetare. Peste 2.500 sunt pentru programele de învățământ dual. Depunerea dosarelor începe pe 20 iulie și pentru prima dată se va desfășura integral online. Potrivit datelor Ministerului, vara trecută peste 8.000 de persoane au fost admise la programele de învățământ profesional-tehnic, cu aproape 15% mai mult decât în anul precedent. Meteo în continuare, respir ceva mai ușor astăzi, canicula se mai domolește, iar maximele ajung până la 35 de grade. În centrul țării și în Chișinău ajung până la 33 de grade, în nord la Bălci și Drochi aproximativ 30 de grade Celsius, iar în sud la Cahul și Vulcănești 34-35 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Deci se pare că soarele și-a mai redus din entuziasm, să sperăm că îl ține mai mult timp. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați în chirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Молдова, атенция! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
7: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
8: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Jetur Expedisiat. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Bun găsit, sunt Dumitru Antoceanu, spre zi în ceea ce contează chiar acum știrile. Scandal la examenele naționale. Comisia Națională de Examinare a anulat lucrările a 6 candidați care au susținut examenele de gimnaziu și bacalaureat. Motivul îl constituie intervențiile neautorizate în teste depistate urma reverificării. Modificările au fost făcute după susținerea examenelor și chiar după verificarea inițială. Decizia a fost luată în ședința de ieri la propunerea comisiilor de examinare a contestațiilor. Neregulile au fost descoperite în timpul reevaluării testelor depuse în contestație la examenul de matematică și limbă și literatura română pentru gimnaziu.

precum și la geografie în cadrul examenului de bacalaureat. Fraudele au ieșit la iveală după compararea lucrărilor prezentate la contestații cu versiunile scanate color arhivate în prima etapă a evaluării. Comisia a solicitat inițierea unor anchete de serviciu pentru a stabili cine se face responsabil de aceste intervenții și cum au fost posibile. Ex-administratorul Moldavsa Dumitru Vanghele este acuzat că împrumuta sume mari de bani numerar de la subalterni și le returna prin majorări salariale, promovări în funcție și bonusuri achitate din bugetul instituției de stat. Declarațiile au fost făcute sub anonimat de o angajată a companiei care susține că managementul instituției fusese transformat într-un instrument de acoperire a obligațiilor financiare private ale fostului director. Potrivit acestuia, schema era aplicată în raport cu mai mulți angajați din colectiv care, în schimbul banilor împrumutați directorului, primeau beneficii salariale constante din contul Moldavsa. Sus a mai subliniat că organele de drept ar fi avut cunoștință despre aceste nereguli din plângerile depuse anterior de unii salariați, însă nu s-au acționat la timp. Cel puțin deocamdată informația nu poate fi verificată, iar Dumitru Vanghele dispune de prezumția nevinovăției. Republica Moldova ocupă una dintre primele poziții la nivel mondial în ceea ce privește reprezentarea politică a femeilor, situându-se pe locul 7 în clasamentul global privind egalitatea de gen. Despre acest lucru a anunțat organizația ION Women Moldova. Datele sunt dedicate Zilei Internaționale a Parlamentului. În prezent, țara noastră înregistrează cel mai înalt nivel de reprezentare politică a femeilor din istoria sa în legislativul de la Chișinău, activând 41 de femei deputate. Această performanță plasează Moldova cu mult peste media globală, unde femeile reprezintă doar 27% din totalul parlamentarilor în 2026. Pensiile și alocațiile sociale vor fi transferate pe cardurile beneficiarilor pe 3 iulie. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că a fost finanțată prima tranșă pentru luna iulie în valoare de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, pe 8 iulie vor fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar pe 13 iulie va fi transferat ajutorul social. În același timp, indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copilului, pentru gemeni și indemnizațiile paternale vor fi finanțate pe 6, 13 și 22 iulie. Tot în trei tranșe, pe 6, 14 și 22 iulie, vor fi achitate indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate. Beneficiarii pot primi prestațiile sociale fie pe card bancar, fie le pot ridica la orice oficiu poștal din țară. Meteo în continuare, respir ceva mai ușor astăzi, canicula se mai domolește, iar maximele ajung până la 35 de grade. În centrul țării și în Chișinău ajung până la 33 de grade, în nord la Bălci și Drochi aproximativ 30 de grade Celsius, iar în sud la Cahul și Vulcănești 34-35 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Deci se pare că soarele și-a mai redus din entuziasm, să sperăm că-l ține mai mult timp. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
1: Și таза electricitate уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Лето на рекорде.
1: Salutare, lume frumoasă, salutare, recordsmenilor, ora

Avem și canal de Telegram, desigur pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 FM la Bălți, aplicațiile mobile și un spațiu liber pentru comunicare, socializare și pentru jocuri care am înțeles eu că vă plac, așa că n-aveți decât să vă abonați la canalul nostru de TikTok, să intrați să ne vedeți, iar dacă nu aveți posibilitatea, avem un spațiu de comunicare extraordinar și acolo pe Telegram, unde curg deja mesajele și la Stane Ioițel, Serghei Zatic bea o cafeluță rece acolo din Italia și deja curg mesajele de pe TikTok, acum începem să le citim. Da, ce dispoziție am de asta, citim, se vede că am fost dimineața la tabără, am dus copiii la tabără, gata, liberté, égalité, fraternité.

Era Ruslan, ce mai... hai băieți, lăsăm mesaje. Salutări de la Ana Gârneț. Salut, dragă. Striker este cu noi, ca de obicei. Un cadou muzical pentru Denis și Diana. Și să o rugăm pe Diana să nu plece în Italia. Ne roagă Vadimaș, așa. Salutare de la Nati. Salut de la Alex. Ina Parașuc, salutare, tiktokerii. Și lume frumoasă și Cristinuța, dragă. Mersi, Inuța, bine ai revenit în chat. Eu cu Zorchi de-abia așteptăm să te salutăm din Viena. Sunteți cei mai tari, zice Victor Mocanu. S-a neunițel cu noi peste tot. Așa, lumea deja caută jocul. Așa, Dima, spăsivă ză prietene slava. La Vinușe cu noi, Liduța. Salutări, salut pentru domnul Catoc de la Alex. Avem privet, muzon. Lumea deja face dedicații muzicale. Așa, da, curg mesajele. Striker, Johnny, bonjour. Ina zice, ești bucuroasă să fii singură? O leacă mai liniștită, zice Ina. Ei, da, mi-e drag și cu fetele mele. Salutări lui Zorchi, care stă cu burta în sus pe malul Dunării în Viena. Așa să fie. Așa. O, a noastră, un salut de la Botanica. Tatiana, bine ați revenit acasă. Salut Cupidon. Și da, dar dragilor, am intrat în cea de-a doua lună a iuliei. A iuliei. A iuliei și iulicica noi. Bun, ziceam, cum ați petrecut luna iunie? Cu privirea am petrecut-o. A zburat.

Peter și lui Nelu de la Tribujeni, iar Costea zice că a intrat doar să ne salute, dar în rest ne ascultă de la radio. Așa e, dacă n-aveți posibilitatea, nu uitați, dragilor, că siguranța în trafic are mare și mare valoare. Sau siguranța acasă, dacă aveți de gătit ceva, puneți telefonul deoparte și ascultați-ne, pentru că suntem și pe frecvență, da? Salut, bună ziua tuturor! Și horoscopul întreabă Artiom când, în cea de-a doua oră, pe la 4 și 3-5 minute. Vedem și noi cum merge jocul. Salutări lui Nicușel din partea lui Marica de la Londra. Salut, salut!

sau încă nu sau cine ne-a dat follow paginii noastre de TikTok. Bun, întrebarea așa, jucăm jocul. Eu vă spun un spațiu, voi trebuie să-mi spuneți ce obiect am scris pe foaie. Deci eu zic, mă gândesc și eu odată cu voi la spațiu ăla, gândiți-vă și voi ce obiect anume din acel spațiu am ales. Și a propus un ascultător de-a nostru, pentru că am arătat geanta mea cu Frida Kahlo pe ea. Întrebarea era, ce este în geanta Cristinei? Adică în geanta mea. Cum credeți voi, ce am eu în geantă? Este un obiect pe care vi-l scot imediat din geantă, când o să las și geanta aici. Când o să ghiciți, deschid așa geanta, se va vedea și scot obiectul de acolo, da? În prepelița, ce scrie acolo? Poliția, cu curcan. A, Seana Iunițel ne dă ce situația în trafic. Și Seana, dar dacă ne ascultă și poliția, hai să salutăm și tot...

nu e de culoare roz. Bună ziua, Italia, ne salută. Nu e cheia de la mașină, nu e permisul, nu e buletinul, nu sunt cecuri de la magazin și nici bani. Hai să ghicim. Vasea, dar știi tu ce?

Contractul de la tabără l-am și pe el în geantă și certificatele de naștere le-am, dar nu e despre asta, nu e de nici sticlă de apă, nici Nurofen. Între timp, salutări lui Iaza, lui Lera, de undeva era un mesaj. Hello there, temp.

și Natalia, dar nu e N. Corect, este răspunsul de la Bifă. Nu știu care numele, e vorba de ascuțitoare. Vă arăt imediat.

zicea că lipsește în geantă cartofi, pentru că a făcut, vă zic să intrați pe canalul nostru de TikTok, că tare multă lume a comentat cu o grămadă lucruri care încap în geanta mea. Între timp, privet, Daniușe, East, Bilisi, privet, privet. Așa, în geanta ei e mister a unei, dar e bardac anușca în geanta unei femei.

0: parte jocul.
1: Reclamă.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
6: Vara

0: 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
3: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Dance Lieta. На рекорде.

Ascultă din Bistrița, dar ce mai râd de voi în publicitate, scria lumea. Hai să ne gândim ce găsim în pește. Au fost variante, fosfor, icre, oase, ce mai găsim în pește? Cum se numesc astea la?

Salut, mă uit la voi din Germania, la noi sunt plus 41 de grade cu plus. Așa, am dat să dau un videoclip cu ploaia, dar șterg automat de pe Telegram. De ce? Helmenți, găsim Elena. Salut, Sergi din Germania, și salutări pentru Laura și spor la spălat vasele de la Denis. Laura Lavric, tu speli vasele acolo?

este balonul ăla de aer din pește. Din pește, mersi tare mult. Salutare, te rugăm să dezvălui cadoul pentru comunitate. Care cadou? Jucăm, e doar interacțiune acum, așa.

video, casete cu filme, ai ghicit? Cum putea să-ți dea în cap? A, Mariana prima a scris. Da, casete video. Asta e ce am eu sub pat. Am o colecție de casete video și colecție de casete audio. Salutare!

0: Start News.
1: Bun găsit, un numitru Antoceanu, spre zi în ceea ce contează chiar acum știrile. Reprezentanții hotelului din Chișinău au venit cu prima reacție după izbucnirea focarului de toxinfecție alimentară, urma căruia 36 de persoane, inclusiv un copil, au fost afectate, iar la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella. Într-un comentariu, administrația hotelului a precizat că cunoaște despre investigațiile desfășurate de autoritățile din domeniul sănătății și oferă tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației. Sănătatea și siguranța oaspeților noștri și a membrilor echipei rămân prioritatea noastră principală. Cooperăm pe deplin cu autoritățile competente pe parcursul desfășurării anchetei. Întrucât ancheta este în desfășurare, nu vom oferi comentarii suplimentare în acest moment, au transmis reprezentanții hotelului. Potrivit Ministerului Sănătății, focarul a fost depistat în rândul participanților la mai multe evenimente organizate în perioada 22-26 iunie în incinta hotelului. Printre persoanele afectate se numără participanți la evenimente, persoane cazate în hotel și câțiva angajați ai Ministerului de Externe care au solicitat asistență medicală după o recepție organizată de Ambasada Statului Israel. Republica Moldova ocupă una dintre primele poziții la nivel mondial în ceea ce privește reprezentarea politică a femeilor, situându-se pe locul 7 în clasamentul global privind egalitatea de gen. Despre acest lucru a anunțat organizația ION Women Moldova. Datele sunt dedicate Zilei Internaționale a Parlamentului. În prezent, țara noastră înregistrează cel mai înalt nivel de

reprezentare politică a femeilor din istoria sa în legislativul de la Chișinău, activând 41 de femei deputate. Aceste performanțe plasează Moldova cu mult peste media globală, unde femeile reprezintă doar 27% din totalul parlamentarilor în 2026. Tinerii din generația Z dau șansă mai mare să obțină salarii mai bune la început de carieră comparativ cu generațiile anterioare. Potrivit unui studiu realizat în Regatul Unit, venitul real săptămânal al persoanelor de 24 de ani este cu 12% mai mare decât cel pe care îl aveau la aceeași vârstă cei născuți la sfârșitul anilor 80, adică generația milenială. Potrivit specialiștilor, această tendință se resimte și în Republica Moldova, unde piața muncii oferă mai multe oportunități pentru tineri decât urmă cu un deceniu. Specialiștii moldoveni spun că în prezent există mai multe programe care facilitează integrarea tinerilor pe piața muncii. Tinerii caută astăzi joburi dinamice interesante. La fel își doresc tot să aibă un salariu bun care să le permită să călătorească, să experimenteze, dar în același timp își doresc și joburi foarte inovative. La început de carieră, dacă vorbim de o poziție de început, salariile încep de la 12 la 15.000 de lei. Pentru o poziție cu mai multă experiență, de la 15 la 20.000 de lei, explică specialiștii moldoveni. Din cauza caniculei extreme, la grădina zoologică din Chișinău au fost introduse măsuri speciale de recurire pentru animale. Acestea primesc fructe și legume congelate, iar în adăposturile în care stau vețuitoarele obișnuite cu clima rece, au fost instalate aparate de aer condiționat și dispozitive care pulverizează apă. Conducerea grădinii zoologice a declarat că, de exemplu, ursul brun Artiom face băi reci de mai multe ori pe zi, iar tigrii, lei și alți prădători se pot recori în bazine special amenajate. În prezent, în grădina zoologică din Chișinău sunt întreținute aproape 900 de animale din 82 de specii. Măsurile de protecție ale animalelor față de căldură vor fi aplicate până la sfârșitul perioadei cu temperaturi ridicate. Meteo în continuare, respir ceva mai ușor astăzi, canicula se mai domolește, iar maximele ajung până la 35 de grade. În centrul țării și în Chișinău ajung până la 33 de grade, în nord la Bălci și Drochi aproximativ 30 de grade Celsius, iar în sud la Cahul și Vulcănești 34-35 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Deci se pare că soarele și-a mai redus din entuziasm, să sperăm că-l ține mai mult timp. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

suntem nu doar pe TikTok, suntem pe 179 FM la Chișinău, adică la radio, suntem pe 101 și 5 FM la Belt, suntem din aplicațiile mobile, de unde putem fi ascultați oriunde în lume.

0: Reclamă.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73 lei 90 kg, spată de porc degresată la 85 lei 90 kg și păstrăve viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
7: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.
8: Dance лето.

Așa era de la Shoes Vinyl Love Tonight. Știu că n-are treabă cu shoes, de încălțăminte sau cu altceva, dar hai, mi-a propus cineva din ascultătorii noștri ce găsim în mașină. Ce găsim în mașină? Între timp, salut lume din Santander, din Spania. Ziceați la cei fideli să dăm câte o de aia care se pune în mașină să miroase frumos. Hai că vedem, hai că o să facem.

cuvinte, eu am pus două cuvinte separate, n-au nicio treabă una cu alta. Deci ce putem găsi în mașină? Și unul din răspunsuri e ce putem găsi exact la mine. Poate mulți și mai mulți dintre voi au asta, dar e legat anume de mine, pentru că eu am mai avut un hobby și ceea ce îmi trebuia pentru celălalt hobby îl purtam cu mine în mașină.

Hai să zic, când vorbesc de igienă, ok, o să mă refer mai mult la nu la igiena personală, cât la ceea cum arătăm, cât de tare ne facem griji despre aspectul nostru exterior.

Александр, апропо, Александр Белагуров a fost primul. El a scris mesajul la ora 3:59 de minute. Casmitica, prosop, deci nu era, nu era în asta. Salutare din partea sectorului de poliție numărul 4, Călugăr, ești foarte tare, de la Radu German vine. Ziceam eu că poliția e cu noi, dar pompierii astăzi nu sunt. Unde sunt pompierii? Pentru că ieri erau și din Republica Moldova și din România. Da, serios, cremă de încălțăminte era cuvântul. Răzvan, why never talk

Dar înainte să citim la horoscop, nu uitați că atunci când vă plouă în suflet, trebuie să vă faceți umbrelă dintr-o bucurie sau din a asculta Radio Record. Așa, trecem la... Mergem cu berbec. Ai impresia că trebuie să răspunzi imediat la orice mesaj sau solicitare. Nu este o cursă, uneori cineva minte... câteva minute de gândire valorează mai mult decât o

Ce zic astrele pentru zodia leu? Nu toate criticile sunt atacuri. În această seară, un sfat primit cu calm îți poate fi mai util decât o serie de complimente. Trecem la fecioară. Încerci să rezolvi totul perfect, dar uneori suficient de bine este exact ceea de ce ai nevoie. Ofereți voie să închei ziua fără sentimentul că mai trebuie să faci ceva. Mai odihniți-vă, fecioarelor!

weekendul sau zilele următoare. Ascultă-ți intuiția, dar verifică și detaliile practice înainte de a spune da. Scorpion, ai tendința să citești printre rânduri în această seară, încearcă să iei lucrurile exact așa cum sunt spuse. Vei evita neînțelegeri inutile. Săgetător, dorința de schimbare este puternică, dar nu trebuie să transformi totul peste noapte. Un pas mic făcut astăzi valorează mai mult decât un plan mare amânat. Capricorn, munca poate aștepta câteva ore. Dacă îți oferi timp pentru oamenii apropiați, vei observa că unele conversații îți încarcă bateriile mai bine decât odihna. Și mai avem și vărsător, o idee nouă îți vine într-un moment neașteptat, notează-o chiar dacă acum pare doar un gând, s-ar putea dovedi utilă mai târziu. Și peștișorii, nu încercăm să găsim sens în fiecare coincidență, uneori cea mai bună decizie este să lași lucrurile

mai dau așa un ajutor. Cei care vor să vadă horoscopul, uite, o să-mi asum să-l postez și pe canalul nostru de Telegram, ca să-l poată citi și cei care poate n-au prins. Dacă vă conectați și la canalul de Telegram, aveți

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro. МД.
3: Вара asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: в кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanță la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: propus iarăși să revenim la studioul Radio Record. Ce găsiți la noi în studio?
1: Novi track în Recordie. Wells Driver and Sal de Sol. It's a fine day. Record remake.

înțeles ce scrie acolo. Mai scrie o dată: soțul și feciorul, vreau să-i salut. Dar scrie acolo: salut, construcțiune, gârnet, soțul și feciorul. Hai încă o dată ca să înțeleg exact pe cine vrei să salut. Dar între timp, hai să vii pentru soțul și feciorul tău. Așa, cui nu i-am răspuns, da?

bun găsit, sunt Dumitru Antoceanu, spre din ceea ce contează chiar acum știrile. Guvernul începe curățenia generală la APP. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi în cadrul ședinței Guvernului declanșarea unui proces amplu de reorganizare agenției proprietății publice pe fondul scandalurilor din jurul unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața și Metalferos. Șeful executiv a declarat că instituția are nevoie de o reorganizare profundă după ce în ultimele săptămâni au apărut prea multe semne de întrebare privind activitatea unor întreprinderi de stat, dar și în legătură cu modul în care funcționează unele consilii de administrație. În acest context, Alexandru Munteanu a confirmat că directorul general al APP, Roman Cojuhar, și-a depus deja demisia. Totodată, viceprim-ministru Eugenius Mochescu a fost însărcinat să prezintă în cel mai scurt timp o evaluare completă a APP-ului și un plan concret de reorganizare. Premierul a anunțat și revizuirea modului în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Reprezentanții hotelului din Chișinău au venit cu prima reacție după izbucnirea focarului de toxinfecție alimentară, urma căruia 36 de persoane, inclusiv un copil, au fost afectate, iar la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonela. Într-un comentariu, administrația hotelului a precizat că cunoaște despre investigațiile desfășurate de autoritățile din domeniul sănătății și oferă tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației.

situație. Sănătatea și siguranța oaspeților noștri și a membrilor echipei rămân prioritatea noastră principală. Cooperăm pe deplin cu autoritățile competente pe parcursul desfășurării anchetei. Întrucât ancheta este în desfășurare, nu vom oferi comentarii suplimentare. În acest moment au transmis reprezentanții hotelului. Potrivit Ministerului Sănătății, focalul a fost depistat în rândul participanților la mai multe evenimente organizate în perioada 22-26 iunie în incinta hotelului. Printre persoanele afectate se numără participanți la evenimente, persoane cazate în hotel și câțiva angajați ai Ministerului de Externe care au solicitat asistență medicală după o recepție organizată de Ambasada Statului Israel. Drumul care leagă Chișinăul de municipiul Comrat va fi reparat capital. Tronsonul cu o lungime de 65 de kilometri face parte din traseul strategic care duce spre Vama Giurgiulești la granița cu România. Proiectul în valoare de aproape 270 de milioane de euro va fi finanțat aproape integral de Uniunea Europeană. Republica Moldova va primi aproape 233 de milioane de euro din partea UE sub formă de grant, iar restul sumei va fi acoperit printr-un împrumut. Cele mai ample lucrări vor avea loc pe tronsonul de drum dintre satul Porumbrei și Cimișlia. În prezent, acesta are doar două benzi de circulație, iar după reconstrucție va avea patru. Sectorul este important pentru transportul de mărfuri, deoarece drumul spre portul Giurgiulești permite ocolirea mai multor localități. Poliția de frontieră anunță că numărul încălcărilor depistate în perioada de prohibiție a pescuitului a scăzut comparativ cu anii precedenți, urma desfășurării operațiunii Triton 2026, organizată între 1 aprilie și 15 iunie. Operațiunea a avut drept scop prevenirea și depistarea încălcărilor regulilor de pescuit și ale regimului zone de frontieră în perioada de prohibiție, precum și informarea populației cu privire la respectarea legislației privind protecția resurselor piscicole. Urma controalelor au fost întocmite 11 acte de inspectare și 67 de procese verbale contravenționale pentru încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

să găsesc lucruri mai puțin obișnuite pe care le găsim într-un spațiu anume. Și hai iarăși mergem în camera de baie. Ce găsim acolo? Salut DJ Iulian, salut! Cristina se joacă cu butoanele, da, da, iar voi ascultați Radio Record. Hello from Slovenia, hello Clement!

0: Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
2: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

0: лет первые.
1: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
4: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
9: Dance лето
8: на рекорде.

deja a scris răspunsul corect. Era vorba de bețișoarele de pentru urechi, știi, astea de curățit urechiul, bețișoare de vată.

Ion Tij. Așa e, cu despoziție, știți ce mă bucur eu, că am reușit azi dimineață să în moi și picioarele în mistru.

conectat, dar nu obligatoriu să fii conectat cu Radio Record, iar dimineața de la 7, exact după ce deja a răsărit soarele, te conectezi cu Wake Up, Erida, colegii mei care vin de la 7 la 1.

Mădălina, multă iubire pentru Radio Record și Cristina de la Mădălina. Mersi, Mădălina. Auguri, Ana, mâine. Toate augurile mâine. Toate augurile mâine. Mâine vom face jumătate de an. Vai, nu vine să cred.

de la Ghenade și Cristina, care îi sunt fin de cuninie. La mulți ani nașului, e multă, multă sănătate! Ghenadie, dar n-ai zis că

poate în această zi, da, în această emisiune de dialog pe TikTok, Cristina Platon am fost. Vă dau întâlnire mâine de la 3 la 5 și după cum am mai zis, colegii mei vă așteaptă de la 8, de la 7 la 11, da, Wake Up, Rick Victoraș și Iulia. Iar, da, vă mulțumesc încă o dată pentru receptivitate tuturor care ne-ați scris și pe Telegram și pe TikTok și celor care doar ne-au ascultat pe 179 la Chișinău, 101.5 și pentru cei care ne ascultă din aplicația mobilă. Așa că vă pup, pa, pa și până mâine! Un iulie minunat!

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Taking me out. Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
6: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
7: Vara premium.

0: Clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
3: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

Bun găsit, un Dumitru Antoceanu îți prezint ceea ce contează chiar acum știrile. Reprezentanții hotelului din Chișinău au venit cu prima reacție după izbucnirea focarului de toxinfecție alimentară, urma căruia 36 de persoane, inclusiv un copil, au fost afectate, iar la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella. Într-un comentariu, administrația hotelului a precizat că cunoaște despre investigațiile desfășurate de autoritățile din domeniul sănătății și oferă tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației. Sănătatea și siguranța oaspeților noștri și a membrilor echipei rămân prioritatea noastră principală. Cooperăm pe deplin cu autoritățile competente pe parcursul desfășurării anchetei. Întrucât ancheta este în desfășurare, nu vom oferi comentarii suplimentare în acest moment, au transmis reprezentanții hotelului. Potrivit Ministerului Sănătății, focarul a fost depistat în rândul participanților la mai multe evenimente organizate în perioada 22-26 iunie în incinta hotelului. Printre persoanele afectate se numără participanți la evenimente, persoane cazate în hotel și câțiva angajați ai Ministerului de Externe care au solicitat asistență medicală după o recepție organizată de Ambasada Statului Israel. Republica Moldova ocupă una dintre primele poziții la nivel mondial în ceea ce privește reprezentarea politică a femeilor, situându-se pe locul 7 în clasamentul global privind egalitatea de gen. Despre acest lucru a anunțat organizația ION Women Moldova. Datele sunt dedicate Zilei Internaționale a Parlamentului. În prezent, țara noastră înregistrează cel mai înalt nivel de reprezentare politică a femeilor din istoria sa, în legislativul de la Chișinău, activând 41 de femei deputate. Această performanță plasează Moldova cu mult peste media globală, unde femeile reprezintă doar 27% din totalul parlamentarilor în 2026. Tinerii din generația Z dau șansă mai mare să obțină salarii mai bune la început de carieră comparativ cu generațiile anterioare. Potrivit unui studiu realizat în Regatul Unit, venitul real săptămânal al persoanelor de

0: 24 de ani este cu 12% mai mare decât cel pe care îl aveau la aceeași vârstă cei născuți la sfârșitul anilor 80, adică generația milenială. Potrivit specialiștilor, această tendință se resimte și în Republica Moldova, unde piața muncii oferă mai multe oportunități pentru tineri decât urmă cu un deceniu. Specialiștii moldoveni spun că în prezent există mai multe programe care facilitează integrarea tinerilor pe piața muncii. Tinerii caută astăzi joburi dinamice interesante, la fel își doresc tot să aibă un salariu bun care să le permită să călătorească, să experimenteze, dar în același timp își doresc și joburi foarte inovative. La început de carieră, dacă vorbim de o poziție de început, salariile încep de la 12 la 15.000 de lei. Pentru o poziție cu mai multă experiență, de la 15 la 20.000 de lei, explică specialiștii moldoveni. Din cauza caniculei extreme, la grădina zoologică din Chișinău au fost introduse măsuri speciale de recurire pentru animale. Acestea primesc fructe și legume congelate, iar în adăposturile în care stau vețuitoarele obișnuite cu clima rece, au fost instalate aparate de aer condiționat și dispozitive care pulverizează apă. Conducerea grădinii zoologice a declarat că, de exemplu, ursul brun Artiom face băi reci de mai multe ori pe zi, iar tigrii, leii și alți prădători se pot recori în bazine special amenajate. În prezent, în grădina zoologică din Chișinău sunt întreținute aproape 900 de animale din 82 de specii. Măsurile de protecție ale animalelor față de căldură vor fi aplicate până la sfârșitul perioadei cu temperaturi ridicate. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0,764.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
4: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832322.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: Max

0: 500 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие, мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
5: Dance лето на рекорде.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

Bun găsit, sunt Dumitru Antoceanu, îți prezint ceea ce contează chiar acum, știrile. A adormit sau totuși și s-a făcut rău la volan. Ion Băbălău, viceprimarul localității Pelenia, în care locuia șoferul implicat în accidentul de lângă Sângerei, urma căruia au decedat doi polițiști, susține că bărbatul de 51 de ani se întorcea de la Chișinău. Acesta a declarat că nu crede că șoferul ar fi adormit la volan, ci mai degrabă că i s-ar fi făcut rău. Potrivit viceprimarului localității, bărbatul se întorcea nu de la un eveniment privat, ci de la fiul său pe care îl ajuta să facă reparații în apartament. Acesta susține că bărbatul era o persoană responsabilă și cu o reputație reproșabilă. Ion Băbălău nu crede că acesta ar fi putut adormi la volan, ci mai degrabă i s-a făcut rău în drum. Potrivit lui, șoferul avea de ceva vreme probleme de sănătate, iar de curând urma un tratament medicamentos. Din spuse, pe el l-au dat jos din mașină oamenii care s-au apropiat și el încă nu era conștient. El nu și-a dat seama și nici nu știa ce s-a întâmplat, a declarat Băbălău. Pe 23 iunie, amintim, doi polițiști de patrulare au fost loviți de un automobil pe traseul R6 în satul Grigoreuca, raionul Sângerei, în timp ce se aflau pe acostament în timpul serviciului. Toate contractele de consultanță finanțate din fonduri și asistențe externe vor fi supuse unei evaluări riguroase de către Cancelarea de Stat. Președinta Maia Sandu a anunțat că autoritățile trebuie să se asigure că fiecare ban alocat de partenerii de dezvoltare este utilizat eficient și produce rezultate de înaltă calitate. Deși a recunoscut că Republica Moldova are nevoie stringentă de sprijin extern și resurse suplimentare pentru a face față volumului uriaș de muncă din procesul de integrare europeană, șefa statului a subliniat că transparența și utilitatea acestor servicii nu pot fi puse la îndoială. Guvernul începe curățenia generală la APP. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi, în cadrul ședinței Guvernului, declanșarea unui proces amplu de reorganizare Agenției Proprietății Publice pe fondul scandalurilor din jurul unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața și Metalferos. Șeful executivul a declarat că instituția are nevoie de o reorganizare profundă după ce în ultimele săptămâni au apărut prea multe semne de întrebare privind activitatea unor întreprinderi de stat, dar și în legătură cu modul în care funcționează unele consilii de administrație. În acest context, Alexandru Munteanu a confirmat că directorul general al APP, Roman Cojuhar, și-a depus deja demisia. Totodată, viceprim-ministru Eugenos Mochescu a fost însărcinat să prezintă în cel mai scurt timp o evaluare completă a APP-ului și un plan concret de reorganizare. Premierul a anunțat și revizuirea modului în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Un cetățean al Republicii Moldova care deține și cetățenia română a fost arestat în Germania, fiind suspectat că a încercat să înființeze o organizație teroristă de extremă dreapta. Potrivit parchetului federal german, gruparea ar fi urmat declanșarea unui război terorist în România cu scopul de a destabiliza statul și de a institui un regim inspirat din ideologia național-socialistă. Suspectul, identificat de autorități drept Nikita P., a fost reținut în regiunea Enz din landul Baden-Württemberg, urma unei operațiuni desfășurate de poliție. Anchetatorii susțin că, începând cu anul 2023, persoana originară din Republica Moldova ar fi încercat să recruteze membri pentru grupare

0: prin intermediul a două canale de pe o platformă de mesagerie adresată în principal tinerilor români. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Этим летом совсем неохота работать.
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90. Vara

0: 500 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
3: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
6: Dance лето
5: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
4: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
5: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Молдова, атенție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi. Cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Bun găsit, sunt Dumitru Antoceanu, spre din ceea ce contează chiar acum știrile. Guvernul începe curățenia generală la APP. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi în cadrul ședinței Guvernului declanșarea unui proces amplu de reorganizare Agenției Proprietății Publice pe fondul scandalurilor din jurul unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața și Metalferos. Șeful executiv a declarat că instituția are nevoie de o reorganizare profundă după ce în ultimele săptămâni au apărut prea multe semne de întrebare privind activitatea unor întreprinderi de stat, dar și în legătură cu modul în care funcționează unele consilii de administrație. În acest context, Alexandru Munteanu a confirmat că directorul general al APP, Roman Cojuhar, și-a depus deja demisia. Totodată, viceprim-ministru Eugenos Mochescu a fost însărcinat să prezintă în cel mai scurt timp o evaluare completă a APP-ului și un plan concret de reorganizare. Premierul a anunțat și revizuirea modului în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Reprezentanții hotelului din Chișinău au venit cu prima reacție după izbucnirea focarului de toxinfecție alimentară, urma căruia 36 de persoane, inclusiv un copil, au fost afectate, iar la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonela. Într-un comentariu, administrația hotelului a precizat că cunoaște despre investigațiile desfășurate de autoritățile din domeniul sănătății și oferă tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației. Sănătatea și siguranța oaspeților noștri și a membrilor echipei rămân prioritatea noastră principală. Cooperăm pe deplin cu autoritățile competente pe parcursul desfășurării anchetei, întrucât ancheta este în desfășurare, nu vom oferi comentarii suplimentare în acest moment, au transmis reprezentanții hotelului. Potrivit Ministerului Sănătății, focarul a fost depistat în rândul participanților la mai multe evenimente organizate în perioada 22-26 iunie în incinta hotelului. Printre persoanele afectate se numără participanți la evenimente, persoane cazate în hotel și câțiva angajați ai Ministerului de Externe care au solicitat asistență medicală după o recepție organizată de Ambasada Statului Israel. Drumul care leagă Chișinăul de municipiul Comrat va fi reparat capital. Tronsonul cu o lungime de 65 de kilometri face parte din traseul strategic care duce spre Vama Giurgiulești, la granița cu România. Proiectul, în valoare de aproape 270 de milioane de euro, va fi finanțat aproape integral de Uniunea Europeană. Republica Moldova va primi aproape 233 de milioane de euro din partea UE sub formă de grant, iar restul sumei va fi acoperit printr-un împrumut. Cele mai ample lucrări vor avea loc pe tronsonul de drum dintre satul Porumbrei și Cimișlia. În prezent, acesta are doar două benzi de circulație, iar după reconstrucție va avea patru. Sectorul este important pentru transportul de mărfuri, deoarece drumul spre portul Giurgiulești permite ocolirea mai multor localități. Poliția de frontieră anunță că numărul încălcărilor depistate în perioada de prohibiție a pescuitului a scăzut comparativ cu anii precedenți, urma desfășurării operațiunii Triton 2026, organizată între 1 aprilie și 15 iunie. Operațiunea a avut drept scop prevenirea și depistarea încălcărilor regulilor de pescuit și ale regimului zone de frontieră în perioada de prohibiție, precum și informarea populației cu privire la respectarea legislației privind protecția resurselor piscicole. Urma controalelor au fost întocmite 11 acte de inspectare și 67 de procese verbale contravenționale pentru încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
4: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, partener Leodor, Hyonde și Mezzelini, partener media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-179.
6: Dance лето на рекорде.

vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, o să faci la fel, te petrec. Te rog să nu bei și dacă ți-e greu.

0: Reclamă.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Ну, рата, оферта вери. Браво профил. Анонса ликидаре де сток. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

îți voi ierta totul. Îți voi ierta tot.

0: Reclamă. Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

te-aș fi uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș fi uita.

and finally body. I can get excited. Repeat.